0: S ďalším výdychom uvoľníme celú pánvu a sedacie svaly.
1: With next exhale, we relax the pelvis and the sitting muscles.
0: Celý trup.
1: The whole trunk of your body.

0: to isté na ľavú stranu. Zoberieme ľavú pesť a napneme celú ruku, pritlačíme, ako keby sme sa chceli zdvihnúť a uvoľníme.
1: Do the same thing to the left arm, place the thumb into the fist and press the whole arm into the floor and then relax.

Na záver trikrát napneme celé telo, obidve nohy, obidve ruky. Zmraštiť aj svaly na tvári, ako keby ste sa chceli nadvihnúť zo zeme.

0: Docvičíme hlboký nádych a výdych do celého tela.
1: Let's finish and deep inhale and exhale into your whole body.
0: Precítime účinky, precítime uvoľnenie.
1: Feel the effects, feel the relaxation.
0: A pomaly s nádychom vzpažíme pravú ruku nad hlavu.
1: And slowly we place our right arm.
0: A zároveň ťaháme pravú petu dopredu.
1: Above the head.
0: Iba pravá ruka, nie obidve ruky.
1: Only the right arm and
0: takže napneme
1: also the right leg.
0: Celý pravý bok. Zotrváme a s výdychom pripažíme a uvoľníme.
1: So we with an inhale we raise the right arm above the head and we stretch out the right leg.
0: Zopakujeme
1: and then with
0: to.
1: Exhale we go back
0: trikrát,
1: with the arm.
0: Nádych, vytiahnutie.
1: We repeat three times.
0: Ľavá strana je úplne uvoľnená.
1: The left side is completely relaxed.
0: A pravá strieda napätie a uvoľnenie.
1: And the right side is alternating the tension and relaxation.
0: Pri treťom opakovaní skúste troška predĺžiť zádrž pri nádychu.
1: And when repeating the third time, try to have retention after the inhale for a little while.
0: To isté na ľavú stranu.
1: We'll do the same thing to the left side.

0: Pomaly docvičíme, pripažíme ruku k telu.
1: Slowly finish and place your arm beside your body.
0: Hlboko nadýchneme a vydýchneme.
1: Deep inhale and exhale.
0: A precítime účinky cvičenia.
1: And feel the effects of this exercise.
0: Obidve ruky dáme do upaženia.
1: Both arms we place and we raise both arms up.
0: Nohy pokrčíme v kolenách.
1: So we will raise the arms up to the shoulder height, so it's beside your body and on the floor.
0: Chodidlo pritiahneme čo najbližšie k sebe. Spojíme členky.
1: Then we bend the knees and we place the heels as close to the body as possible.
0: Lítka aj kolena. A s výdychom budeme pomaly vytáčať nohy doprava a hlavu doľava.
1: Okay, with exhale we slowly move our knees to the right side and the head to the left side.
0: Môžete začať. Kolená sú počas celého cvičenia spojené.
1: The knees are together the whole time of the practice.
0: Nerozťahujú sa od seba. S nádychom sa vraciame späť.
1: They don't go back. They don't go from each other and with inhale you go back.
0: A s výdychom pomaly na opačnú stranu.
1: And with exhale you go to the opposite side.
0: Cvičíme pomaly a precítene.
1: We practice slowly and we feel the practice.

0: Posledné opakovanie.
1: Last repetition.
0: A keď skončíte, ostaňte v tejto polohe.
1: And when you finish, remain in this position.
0: Kolená sú pokrčené, ruky rozpažené.
1: The knees are bent and the arms are up to the shoulder height.
0: Hlboko nadýchnite a vydýchnite.
1: Deep inhale and exhale.
0: Pri ďalšom cvičení ostanú kolená v tejto polohe, nebudú sa hýbať.
1: With the next exercise, the knees will not move, they will remain in this position.
0: A ľavá ruka ponad telo pôjde k pravej dlani a dlane sa spojí.
1: And the left
0: s výdychom.
1: So with the exhale, the left arm goes to the right arm and the left palm should be touching the right palm.
0: A s nádychom sa opäť vráti do základnej polohy.
1: And with inhale you again go to the starting position.
0: Hlava sleduje pohyb ruky.
1: The head follows the movement of your arm.

0: Do cvičíme.
1: Finish the exercise.
0: A to isté, pravá ruka teraz pôjde k ľavej dlani.
1: And now the right arm is going to the left arm.
0: Snažte sa vytočiť vrchnú časť trupu tak, aby sa dlane dotkli jedna o druhú.
1: Try to twist the upper part of your body so that the right palm touches the left palm.

0: Pomaličky docvičíme.
1: Slowly finish.
0: Ostaneme v tej základnej polohe, ruky sú v upažení.
1: Remain in the starting position when the arms are raised up to the shoulder height.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Pomaly s výdychom sa prevalíme na pravý bok. Ľavá dlan sa spojí s pravou. A kolena
1: slowly
0: pôjdu na bok.
1: Slowly you roll your whole body to the right side until the left palm touches the right palm and also the knees go to onto the floor.
0: S nádychom ta vrchná dlaň, ľavá ruka, pôjde ponad trup do upaženia, kolená sú stále v tej bočnej polohe.
1: And now the knees remain where they are and the left arm is moving back onto the floor.
0: A s výdychom sa opäť vráti naspäť.
1: And with exhale you go back with your left arm onto the right arm.

0: Snažte sa, aby hlava sledovala pohyb ruky.
1: And try so that the head follows the movement of your arm.
0: A pokiaľ sa pri tomto cviku cítite príjemne, kratučko v tých krajných polohách predĺžte zádrž.
1: If you feel comfortable doing this exercise, then you can keep a retention for a little while in the positions when you go with the arms to the sides.

0: Pomaličky dosvičíme.
1: Slowly finish.
0: Vrátime sa do základnej polohy. Kolená sú stále pokrčené, ruky sú upažené.
1: We come back again into the starting position when the knees are bent and the arms are on the floor up to the shoulder height.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Ruky nechajte upažené.
1: Keep your arms up to the shoulder height.
0: Kolená sklopte na pravú stranu. Láhnite si na pravý bok.
1: Knees go to the right side. Go on the right side.
0: S výdychom pôjde ľavá dlaň k pravej dlani ponad telo.
1: With exhale, the left arm goes to the right arm until you touch the palms.
0: A teraz dajte pozor.
1: And now be careful.
0: Naspäť ruka vracia cez vzpaženie.
1: And when you go back, then you will raise above, you will go above your head, the arm goes above the head and you go back.
0: Ponad hlavu. Pokiaľ potrebujete, pozrite sa na mňa.
1: If you need, you can have a look at me, at the teacher.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych.
1: Inhale.

0: Krásne to natiahne celú chrbticu po dĺžke aj do strán spinálne.
1: It stretches beautifully the whole back.

0: Pomaličky docvičíme.
1: Slowly finish.
0: Vrátite sa do základnej polohy.
1: And go back to the starting position.
0: Vystrieme nohy.
1: Straighten your legs.
0: Ruky pripažíme.
1: Arms beside your body.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: A precítime účinky cvičenia.
1: And feel the effects of this exercise.

0: Ako ďalšia asana je zaradená Skandara asana z tretieho dielu.
1: Next exercise is Skandara asana from the third part.
0: Tí, ktorí viete, ako sa cvičí, môžete ostať ležať. Pokiaľ sa niekto potrebuje pozrieť, tak sa môžete pozrieť.
1: Those of you who know this exercise can keep on lying, but those of you who wants to have a look, please have a look.
0: Chytíme sa rukami za členky.
1: We will take hold of our ankles by our arms.
0: S nádychom pomaly stavec po stavci. And dvíhame pánvu hore.
1: And with inhale, vertebra after vertebra, we are raising up the pelvis.
0: S výdychom pomaličky vraciame celý trup naspäť.
1: And with exhale, we return slowly the trunk of our body back.
0: Trikrát zopakujeme. S nádychom a s výdychom.
1: We'll do three repetitions with inhale and exhale.

0: Posledné opakovanie, zostaneme v zádrži hore a voľne dýchame, koľko kto zvládne, koľko mu bude príjemné.
1: And in the last repetition you remain in the position with free inhales and exhales as many you can do.
0: Docvičíme.
1: And finish.
0: Môžete si hlavu oprieť o líce.
1: You can put your head on one of your cheeks.
0: Niekoľkokrát nadýchnuť, vydýchnuť, precítiť chrbtové svaly.
1: Several times inhale and exhale and feel the muscles of your back.
0: Ďalší cvik je Shalabha Asana.
1: Next exercise is Shalabha Asana.
0: Obidve ruky si položíme dlaňami smerom dole pod stehna.
1: Both arms or both palms you place down towards the floor and you place under your thighs.
0: Zaprieme sa a zvíhame nohy hore.
1: And we raise up the legs.
0: A s výdychom naspäť.
1: And with exhale down.
0: Nohy sú vystreté.
1: The legs are straight.
0: A rukami sa otláčame od podložky.
1: And with the help of our arms, we are helping to raise the legs up.
0: Opäť posledné opakovanie, môžete troška predlžiť zádrž.
1: And at the last repetition, you can remain in the position for a short breath retention.
0: Pomaličky docvičíme.
1: And slowly finish.
0: A uvoľníme sa v tigre relaxácii.
1: And relax in the tiger position. Tiger relaxation.
0: Jedna noha je vystretá, lakeť sa dotýka kolena.
1: One leg is straight and the other knee is touching the elbow.
0: Skúste v tejto polohe precítiť brušné dýchanie.
1: Try to be aware of the stomach breathing in this exercise.
0: A uvoľnite celé telo.
1: And relax the whole body.

0: Hlubší nádech a výdych.
1: Deeper inhale and exhale.
0: Pomaly vystrieme nohu.
1: Slowly straighten your leg.
0: Pripravíme sa na Uttana Prashta Asanu.
1: And we'll get ready for Uttana Prashta Asana.
0: Oprite si ruky ramenami takto k podložke.
1: You place the elbows.
0: Ľavá dlaň drží pravý lakeť, pravá dlaň opačný.
1: Like this, and you touch the left arm, left palm with your right elbow. And
0: hlava je voľne vyvesená dole.
1: And the head is hanging slowly down.
0: A sme uvoľnení.
1: And we are relaxed.
0: S nádychom sa nadvihneme, trup je rovnobežný s podložkou a jemne sa dívame dopredu. Nie moc, len sa.
1: With inhale we raise up the trunk of our body and the trunk or the back should be straight.
0: Pomaličky návrat.
1: And with exhale slowly down.
0: A uvoľnenie.
1: And relax.
0: Môžete jemne pohybať hlavou do strán, pouvoľňovať.
1: You can a little move with your head to relax the muscles.
0: Znova nádych.
1: With inhale up.
0: A výdych.
1: And exhale down.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Uvoľníme sa v tejto polohe.
1: Relax in this position.

0: Tú prednú nohu sa snažte mať na celom chodidle.
1: The front leg should be on the whole foot.
0: Posledný krát.
1: And the last time.

0: Prvé kolo Katuprana môže byť také voľnejšie.
1: The first round of Katuprana will be a bit free.
0: Pri ďalších kolách budeme klásť dôraz na dotiahnutie polôh.
1: And in the second round we will do our best to do the positions properly.
0: A posledné kolo budeme cvičiť ako asany so zádržami.
1: And the third round we'll do this exercise as asanas with retentions.
0: Môžeme cvičiť spoločne, takže nádych.
1: We can practice together, inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: S nádychom dopredu.
1: With inhale go forward.
0: Dotiahneme nádych. Lakte smerujú dozadu.
1: Carry
0: hlava
1: on.
0: Je vytiahnutá.
1: Inhale. Head goes up.
0: Na celé chodidlá.
1: The whole feet on the floor.
0: Vykročíme pravou nohou.
1: Go forward with the right leg.
0: Nádych. Dotiahneme nádych. Výdych.
1: Exhale.
0: A dokončíme výdych.
1: Finish the exhalation.
0: S nádychom ideme hore.
1: With inhale, go up.
0: Spojíme dlane.
1: Palms together.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Ľavá noha vpredu.
1: The left leg is forward.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Na celé chodidla.
1: The whole feet should be on the floor.
0: Klakneme, láhneme.
1: Over the knee.
0: Alebo prejdeme.
1: Go up with the trunk of your body.
0: A húsenicou naspäť.
1: And go back.
0: S nádychom hore.
1: With inhale, go up.
0: A vrátime ruky späť.
1: And we return the arms back.
0: Všimol som si,
1: I have noticed,
0: že niektorí z vás z tejto polohy do Bhujang Asany išli takto.
1: That some of you from this position went
0: to
1: into Bhujangasana asana like this. It's
0: môžete
1: not correct.
0: Si poškodiť driekovú časť chrbtice.
1: Because you can harm your lower part of your back.
0: Buď si klaknite.
1: You either knee.
0: Takto.
1: And you do this.
0: Alebo môžete ísť, ak máte pevné ruky.
1: Or you can do this way.
0: Tým pohybom. Dobre. Nádych.
1: Inhale.
0: Vytiahneme sa.
1: Stretch out.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Uvoľnenie.
1: Relax.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Dokončíme nádych.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych. Vykročíme dopredu.
1: Inhale.
0: Dokončíme nádych.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: A dokončíme výdych.
1: Finish the exhalation.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Spojíme dlane.
1: Palms together.
0: A naspäť.
1: Exhale.
0: Opačná noha vpred.
1: The other leg is in front.
0: Vrátime späť.
1: Go back.
0: Hora.
1: Mountain.
0: Návrat Bhujanga Asana.
1: Go back into Bhujanga Asana.
0: Pomaly naspäť. A s nádychom hore.
1: With inhale go up.
0: Párkrát nadýchneme, vydýchneme.
1: A few inhales and exhales.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Dokončíme.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: S nádychom vykročím.
1: With inhale, go forward with one of your legs.
0: Spažíme.
1: Go up with your arms.
0: Naspäť. Predklon.
1: Bend forward.
0: S nádychom hore.
1: With inhale, you go up.
0: Vytiahneme trup.
1: Stretch out.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Opačná noha.
1: The opposite leg.

0: Teraz si to zacvičíme ako asany.
1: Now we'll practice
0: nádych.
1: Exercise like asanas. Inhale.
0: Voľne dýchame. Výdych.
1: Exhale.
0: Úplne sa uvoľníme.
1: Relax completely.
0: S nádychom úsenica. Zostaneme brada, hrudník, kolená, špičky.
1: With inhale go forward and chin, chest, knees and toes on the floor.
0: Dokončíme.
1: Go up.
0: Hora.
1: Mountain.

0: Bhujangasana.
1: Bhujangasana.
0: Lakte i toto sadva, hlava sa ťahá s krkom von.
1: So the head goes up.
0: A držíme to chrbtovými svalmi.
1: And we keep this position with
0: ruky,
1: back muscles.
0: Ruky zapájame minimálne.
1: And the palms should be straight.
0: Pusenica.
1: Caterpillar.
0: Posadíme sa na pety.
1: We sit on the heels.

0: Usadíme sa pohodlne.
1: We sit up comfortably.
0: Ruky sú opreté zápestím na kolenách.
1: The arms are on the knees.
0: Dlane sú otočené smerom hore.
1: The palms are open towards the ceiling.
0: Ukazovák a palec sú spojené.
1: The thumb and index finger are together.
0: Chrbtica je vystretá.
1: The back is straight.
0: Preto je dôležité niekedy si podložiť pod kostrč nejakú podložku.
1: Sometimes it's good to put something under your buttock.
0: Aby sme neboli takýto zhrbení.
1: So that we are not bent. We don't have bent back.
0: Ale aby sme mali chrbát pekne vystretý.
1: In order to have our back straight.
0: Lebo potrebujeme dýchať plným jogovým dýchom do brucha.
1: As we need to breathe with full yoga breath, especially into your stomach.
0: A to sa dá len vtedy, keď je chrbtica pekne vystretá.
1: And this can happen only when the back is straight.
0: Zažmuríme oči a sústreďujeme sa na nádych a výdych.
1: Close your eyes and concentrate on your inhale and exhale.

0: Vnímajte pri nádychu prílev energie do celého tela.
1: Be aware of the energy coming into your body while inhaling.
0: S výdychom sa telo prečisťuje, uvoľňuje, zbavuje napätia.
1: And with an exhale, the body releases any tension.
0: Pokúste sa týchto pár minút celú vašu pozornosť sústrediť na nádych a výdych.
1: Try the next couple of minutes to concentrate on your inhale and exhale fully.

0: Vnímajte, ako pri nádychu vstupuje vzduch nosnými dierkami do celého tela.
1: Be aware when inhaling that the air is going into the whole body.
0: Sledujte jeho dráhu, pokiaľ je to len možné.
1: And if possible, try to be aware of where it goes.
0: A takisto pri výdychu sledujte, ako telo vydychuje vzduch z tela von.
1: And at the, and also when exhaling, be aware of how your body gets out the air.

0: Maličky docvičíme.
1: Slowly finish.
0: Uvolníme pravou dírku.
1: Relax the right nostril.
0: Prsteníkom si pritlačíme ľavú nosnú dierku.
1: And with the ring finger you press the left nostril now.
0: A 20 krát nádych, výdych pravou nosnou dierku.
1: And now we'll do 20 times inhale and exhale through the right nostril.
0: Pokiaľ niekoho bolí ruka, môže si ju kratučko uvoľniť späť na koleno.
1: If the arm hurts you, then you can relax the arm for a little while.
0: A v zápätí pokračovať v pranayame.
1: And then again carry on with pranayama.

0: Pomaličky docvičíme, vrátime ruku späť a dýchame obidvoma nosnými dierkami.
1: Slowly finish, place your arm back on your thigh and breathe through your both nostrils.

0: Poďme dýchať teraz opačnou dierkou, prichytíme si prsty.
1: And now we do the breathing through the other nostril.
0: Skontrolujte si, či máte vystretý chrbát.
1: Check out if your back is straight.
0: A pokračujte v pranayame.
1: And carry on in pranayama.

0: Opäť pranayama mudra.
1: And again into pranayama mudra.
0: Budeme cvičiť tretie kolo.
1: And we do the third round.
0: Bude o niečo kratšie, takže vystrite si chrbát.
1: It will be a bit shorter, so straighten your back.
0: A začíname ľavou nosnou dierkou.
1: And we start with the left nostril.

0: Uvolíme pravú dierku.
1: Relax the right nostril.
0: A budeme teraz dýchať pravou dierkou.
1: And now we will breathe through the right nostril.

0: Vrátime ruku späť na koleno.
1: We place the arm back on the knee.
0: Dýchame obidvoma nosnými dierkami.
1: And we breathe through both nostrils.
0: Preciťujeme účinky pranayamy.
1: We feel the effects of pranayama.

0: I am blissful. I am bliss. I am supreme bliss.
1: Som najvyššou blaženosťou.
0: So anytime.
1: A tak kedykoľvek.
0: Any day.
1: A ktorýkoľvek deň.
0: If some kind of unhappiness appears.
1: Ak sa u vás objaví akékoľvek.
0: You have your own remedy.
1: Tak máte svoj vlastný liek.
0: Which God gave.
1: Ktorý vám dal Boh.
0: I'm not giving.
1: Ja vám nič
0: nedávam. I'm imitating.
1: Ja len imitujem.
0: It's by that Supreme One.
1: Je to najvyšší.
0: That God which have no name.
1: Ten Boh, ktorý nemá meno.
0: No form.
1: Nemá formu.
0: Everlasting.
1: Vždy trvá.
0: The light.
1: Svetlo.
0: The peace.
1: Mier.
0: So, if in case of case, this negative cloud, black clouds appears in our mind, in our feelings, sadness.
1: Ak by sa náhodou objavil nejaký čierny mrak smútku v našej mysli.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: And remember.
1: A spomente si.
0: I am peace. Ja mám so radosť.
1: Ja mám radosť.
0: It will help us.
1: Pomôže nám to.
0: Definitely will help.
1: Určite nám to pomôže.
0: And it doesn't cost anything.
1: A nič vás to nestojí.
0: Similarly, God has given.
1: Rovnako nám Boh dal.
0: A harmony.
1: Harmóniu.
0: Without any money.
1: Bez peňazí.
0: So let's have in ourselves a harmony.
1: Tak buďme my sami v harmónii.
0: The mercy,
1: milosť,
0: which is sitting in our heart,
1: ktorá sedí v našom srdci,
0: mercy towards all.
1: Milosť k ostatným.
0: Yes, we shall try.
1: Mali by sme sa snažiť.
0: It will be.
1: Mali by sme to skúsiť, bude to.
0: So meditation,
1: a tak meditácia,
0: is touching those points,
1: sa dotýka tých bodov,
0: which God gives us.
1: Ktoré nám Boh dal.
0: Through great saints from ancient time.
1: Cez veľkých svetcov v pradávnych dobách.
0: And we nourish from that.
1: A my sa z toho vyživujeme.
0: We use that.
1: Používame to.
0: It's our language expresses their words.
1: Náš jazyk vyjadruje ich slova.
0: What I'm

0: Feel the motionlessness of the body.
1: Precíti nehybnosť vášho tela.
0: While inhaling or exhaling shanti.
1: S nádychom om, s výdychom shanti.
0: Mentally.

0: Now feel the breath. Do not change the breath rhythm. Just let it flow as it is. You should know that I am inhaling. I know that I am inhaling, and I know that I am exhaling.
1: Teraz precítite svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: And now bring your awareness towards your heart and feel this Om Shanti mantra, the peace in the heart.
1: Teraz priveďte svoje vedomie do srdca a precíťte toto Om Shanti a mier vo svojom srdci.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz prilejte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavo-modrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: So, that's all for today.
1: To je všetko na dnes.
0: Next time.
1: Na budúce.
0: Wish you good evening.
1: Želám vám krásny večer.
0: And all the happiness and joy.
1: A všetko šťastie a radosť.
0: Arjo.
1: Arjo.

0: So we begin again with our chakras.
1: Začneme znovu s našimi čakrami.
0: Many of you know basic points of the chakras.
1: Mnohí z vás vedia základné body o čakrách.
0: We know something about kundalini.
1: Vieme niečo o kundalini.
0: But when we go in, then it is a big forest.
1: Ale keď sa ponoríme hlbšie, tak je to pre nás len veľký les.
0: Untouched nature.
1: Nedotknutá príroda.
0: Undiscovered nature.
1: Neobjavená príroda.
0: So it is a beautiful inner world, a colorful.
1: Je to krásny vnútorný svet, farebný vnútorný svet.
0: It's very interesting.
1: Veľmi zaujímavý.
0: All is played within our consciousness.
1: Všetko sa odohráva v našom vedomí.
0: So consciousness is within the energy.
1: Vedomie je v rámci energií.
0: Energy is within the space.
1: A energia je v priestore.
0: And space is within itself.
1: A priestor je sám v sebe.
0: That's called anant, endless.
1: To sa nazýva anant, nekonečný.
0: Ananta means without border.
1: Ananta znamená bez hraníc.
0: We can't describe about anant.
1: Nemôžeme ten anant opísať.
0: Hari ananta, ananta hari katha. God is endless. And the glory of the God is endless.
1: Boh je nekonečný a božská sláva je nekonečná.
0: So space is within and outside.
1: Priestor je vo vnútri aj vonku.
0: Space is transparent.
1: Priestor je priehľadný.
0: Without any obstacles.
1: Bez prekážok.
0: But it is something which is existing.
1: Ale je to niečo, čo existuje.
0: In this space there is that energy.
1: V tomto priestore je tá energia.
0: Which is dwelling throughout the whole space.
1: Ktorá sa rozprestiera v celom priestore.
0: That energy is like a immunity.
1: Tá energia je ako imunita.
0: After that space is consciousness.
1: A za priestorom je vedomie.
0: Individual consciousness.
1: Individuálne vedomie.
0: And the greatness of God that no any elements crashes together.
1: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
0: So within the consciousness is our knowledge.
1: Vo vedomí je naše poznanie.
0: Where we can work.
1: Tam, kde môžeme pracovať.
0: And so It took 9 months in mother's body to become a old friend.
1: A tak zabralo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.
0: That was a mistake.
1: To bola chyba.
0: That was something which is beyond and out of control.
1: Je to niečo, čo je za alebo nad tým a je to nad mimo našej kontroly.
0: And it is there we lost.
1: A to je ten moment, keď sme sa stratili, keď
0: because
1: sme.
0: Because it is intellect.
1: Pretože je to intelekt.
0: And when we put intellect between.
1: A keď vložíme do toho intelekt,
0: then generally the reality disappears.
1: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
0: If you look to the monkey,
1: ak sa pozriete na opicu,
0: it doesn't matter how nice monkey is,
1: nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
0: If you gaze on the, in the eyes of the monkey,
1: ak sa pozriete opice do očí,
0: half a minute or 1 minute,
1: pol minúty alebo minútu,
0: she will attack.
1: Tak vás napadne.
0: This is also when little child brings the parents.
1: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
0: Then you stare in their eyes.
1: Pozriete sa do jeho očí.
0: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
1: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
0: Which goes out. Some stucks in some bags.
1: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
0: And then we go walk through this space.
1: A potom prechádzame cez priestor.
0: There are two different things for that.
1: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
0: Bhakta and devotees.
1: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaný.
0: What will do the intellect?
1: A čo urobí intelekt?
0: Whatever you will do,
1: čokoľvek urobíte,
0: the mind will color in different part.
1: Mysel to zafarbí inak.
0: Therefore, in the dream,
1: preto vo sne,
0: don't try to gaze on it long.
1: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
0: Or when we do the tratak practice.
1: Alebo keď robíme cvičenie tratak.
0: And some symbol comes.
1: A príde nejaký symbol.
0: Picture disappears.
1: Obraz zmizne.
0: If it's a physical.
1: Ak je to fyzické.
0: We can hold it.
1: Môžeme to podržať.
0: But which is only in empty space.
1: Ale to, čo je len v prázdnom priestore,
0: not visible,
1: neviditeľné,
0: so we are totally bounded.
1: Sme zviazaní.
0: But it is said before, some attacks you, like a dog.
1: Ale hovorí sa, že predtým, než vás niekto napadne, napríklad pes,
0: if you can escape,
1: ak môžete uniknúť,

0: in the level of the consciousness,
1: na úrovni vedomia,
0: when intellect enters in,
1: keď do toho vstúpi intelekt,
0: then argument comes.
1: Príde argument, hádka, konflikt.
0: Then we go to the books.
1: Tak ideme do kníh.
0: Books are good for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.
1: Určité knihy nás povedú.
0: But finally you have to give up.
1: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
0: You have to find the way.
1: Musíte nájsť cestu.
0: And when you found the way,
1: a keď ste cestu našli,
0: everything you can leave it away.
1: Všetko ostatné môžete vypustiť.
0: Only certain things.
1: Iba určité veci.
0: When you go to the aeroplane,
1: keď idete do lietadla,
0: limited number of the luggage,
1: máte limitovaný počet batožiny,
0: limited the weight of the luggage,
1: limitovaná je váha batožiny,
0: and checking what is inside.
1: A taktiež kontrolujú, čo je v nej.
0: Similarly, by the God,
1: takisto Bohom,
0: is checking.
1: Takisto Boh to kontroluje.
0: What have you in the bag?
1: Čo máte v batožine?
0: And it's necessary to take with.
1: A čo môžete zobrať so sebou?
0: The horse have to clean his stomach.
1: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
0: Horses are very divine creatures.
1: Kone sú veľmi božské stvorenia.
0: In this world what we call the masculine and feminine.
1: To, čo v tomto svete nazývame mužské a ženské.
0: As far as I know and many knows.
1: Tak ako viem a mnohí vedia.
0: As a masculine is only the horse.
1: Mužský je len kôň.
0: Not a human.
1: Nie ľudia, nie človek.
0: All animals,
1: všetky zvieratá,
0: who is born as a baby,
1: ktoré sa narodia ako deti,
0: and who is feeding the children with the milk,
1: a ktoré krmia svoje deti materským mliekom.
0: So even you are a man,
1: aj keď ste muž,
0: but still you have the chest.
1: Stále máte akoby hruď.
0: So you are not 100% poprsia. Masculine.
1: Takže nie ste 100% mužský.
0: Yeah. You can develop milk in your chest, no problem.
1: Viete vytvoriť na svojej hrudi mlieko.
0: But who will drink?
1: Ale kto by to pil?
0: So goat, buffalo, cows,
1: tak koza, bík, kravy,
0: the bull or
1: buvol,
0: ox, these all animals have the sign of the chest.
1: Všetky tieto zvieratá majú prsia a bradavky.
0: But horse not.
1: Ale kôň nemá.
0: Go and see and check and tell me.
1: Choďte to skontrolovať a potom mi poviete.
0: Don't go walk.

0: vedomí si toho a povie vám, aby ste nešli za helikoptéru.
1: So this intellect, according to chakras, which is developing at the Ajna chakra.
0: Tak ten intelekt a to, čo sa vyvíja v čakrách, sa vyvíja v Ajna čakre.
1: All the vrittis, all the desires, everything comes to one point at Ajna chakra.
0: Všetky vrity a túžby prichádzajú do jedného bodu v Ajna čakre.
1: And that's called an intellect.
0: A to sa nazýva intelekt.
1: And intellect is only judging.
0: A intelekt len posudzuje.
1: Doing nothing.
0: Nerobí nič.
1: This is this, this is this, this is this.
0: Toto je to, tamto je hento.
1: The Viveka can change.
0: Viveka sa môže zmeniť.
1: And therefore there's another principle called Viveka or the common sense.
0: Preto je ďalší princíp, ktorý nazývame Vivekou alebo selským rozumom.
1: And there begins two things.
0: Tam začínajú dve veci.
1: Which feeds knowledge to us,
0: ktoré nás zásobujú poznaním.
1: In intellect.
0: Intelektom.
1: That's why the intellect has duty to judge.
0: Preto má intelekt za povinnosť hodnotiť.
1: But can't give further.
0: Ale nie je schopný urobiť nič iné.
1: But Viveka, which is taking in the hands.
0: Viveka na druhej strane.
1: So border between our physical consciousness and higher consciousness.
0: Hranica medzi fyzickým vedomím a vyšším vedomím.
1: So Ajna chakra, where we put the tilak.
0: Ajna chakra, tam, kde si dávame tilak.
1: That is anupada.
0: To je anupada.
1: Anupada tattva.
0: Anupada tattva.
1: Tattva means principle.
0: Tattva znamená princíp.
1: And sometimes tattva in different language compare is called the God.
0: A v niektorých jazykoch sa tattva prirovnáva k Bohu.
1: Or the messengers.
0: Alebo posol.

0: If we concentrate and create a knowledge or feelings toward the higher, then the Ajna Chakra will guide us very comfortably.
1: Ak sa koncentrujeme a vyvinieme si poznanie smerom k vyššiemu, potom nás Ajna Chakra povedie veľmi pohodlne.
0: Therefore it's called Ajna.
1: Preto sa to nazýva Ajna alebo Ajna.
0: The word Ajna means to give duty.
1: Slovo Ajna znamená dať povinnosť.
0: Befehlen in German they say it. Peter? Order.
1: Dať smer, rád.
0: Who can give us order?
1: Alebo príkaz. Kto nám môže dať príkaz?
0: Your wife.
1: Vaša žena.
0: For example.
1: Napríklad.
0: She's working in the kitchen.
1: Ona pracuje v kuchyni.
0: And she sees suddenly behind some pots a cobra.

0: a nájde za hrncom kobru.
1: And she comes outside and tells her husband.
0: Vyjde vonku a povie manželovi.
1: Can you remove the cobra?
0: Môžeš ísť a odstrániť kobru.
1: She will say stupid. You are stupid.
0: On jej povie, že si hlúpa.
1: There is no cobra.
0: Tam žiadna kobra nie je.
1: On the 10th floor.
0: Na 10. poschodí.
1: She said, there is.
0: A ona odpovie,
1: je tam, I tell you, there is.
0: Je tam kobra, ja ti hovorím, je tam kobra.
1: And he comes.
0: On príde.
1: And she is a cobra.
0: A ona je kobra.
1: So wife. I mean not she. Don't translate wrong.
0: I didn't say me. A vidí kobru, ja som to zle preložila, pardon.
1: But it can be.
0: Ale môže to byť aj tak.
1: From past life.
0: Z minulého života.
1: So she knows and she have a knowledge.
0: Ona vie.
1: Because he have seen.
0: Ona vie a má to poznanie, pretože ju videla.
1: Husband know what is a cobra, but he have not seen.
0: Manžel vie, čo je to kobra, ale nevidel ju.
1: So this is a different.
0: To je rozdiel.
1: Bhagavan Krishna said to Arjuna.
0: Bhagavan Krishna povedal Arjunovi.
1: Arjuna, the difference between you and me is that I know and you don't know.
0: Arjuna, rozdiel medzi mnou a tebou je to, že ja viem a ty nevieš.
1: But then Arjuna asked the question.
0: Potom sa Arjuna spýtal otázku.
1: When you say, Krishna, that you know and I don't know.
0: Keď hovoríš, Krishna, že ty vieš a ja neviem.
1: Now how should I believe?
0: Ako ti to mám veriť?
1: You said, I don't know.
0: Povedal si, že ja neviem.
1: So how should I know that you know?
0: Ako mám vedieť, že ty vieš?
1: This is main point.
0: To je hlavný bod.
1: So this is a conversation between this level of the consciousness.
0: To je konverzácia medzi na úrovni vedomia.
1: But there's a very fine level.
0: Ale je tam veľmi tenká úroveň.
1: It goes through intellect.
0: Ktorá prechádza intelektom.
1: And indriyas makes the intellect slave.
0: A indrie robia z intelektu sluhou, otroka.
1: So you decide to go this side.
0: A tak vy sa rozhodnete ísť tým smerom.
1: To the lower level of existence.
0: Smerom k nižšej úrovni existencie.
1: Okay. We are young.
0: OK, sme mladí.
1: It's the time for us.
0: Je to čas pre nás.
1: Let's enjoy.
0: Poďme si
1: Let's
0: užívať.
1: Let's do this and that.
0: Urobme to a tamto.
1: When we will be old.
0: Keď budeme starí.
1: We'll have enough time to practice yoga.
0: Budeme mať dostatok času cvičiť jogu.
1: But who have seen tomorrow?
0: Ale kto videl zajtrajšok?
1: Don't be proud of your youth.
0: Nebuďte hrdí na svoju mladosť.
1: We never know when is the end of our life.
0: Nikdy nevieme, kedy príde koniec nášho života.
1: So it's not only that old people will die and the young will still live long.
0: Neznamená to, že len starí umrú a mladí budú naďalej žiť.
1: No.
0: Nie je to tak.
1: Everyone's life is counted.
0: Každého život je spočítaný.
1: So, but do what you like.
0: Ale
1: Agya chakra.
0: Robte, čo chcete, to je Agya chakra.
1: But Agya chakra know what it is.
0: Ale Agya chakra vie, čo to je.
1: That's why it's command.
0: Preto robí príkazy.
1: below chakra is between earth and human's quality, animals and human quality.
0: Pod čakrami sú zemské a zvieracie hodnoty, kvality.
1: And upper chakra, agya chakra, have human quality and divine quality.
0: A agya chakra, horná čakra, má ľudské kvality aj božské kvality.
1: So, that is, first, in agya chakra there are two mantras.
0: V agya chakre sú dve mantry.
1: Either we say, so, the Chur Chandra, Ha, and Chanta.
0: Buď povieme tú prvú Ha ako Chandra, alebo slnko Tha, mesiac alebo slnko.
1: It becomes Hatha.
0: A vznikne z toho Hatha.
1: And when it's both harmonizing, joining,
0: a keď sú obidve v harmónii a spoja sa,
1: becoming one.
0: Stane sa z nich jedno.
1: So here is uniting.
0: Sú v jednote.
1: The human quality and the divine quality.
0: Spojí sa ľudská kvalita s božskou kvalitou.
1: So it is yoga.
0: A to je yoga.
1: So ha ta.
0: Ha ta.
1: Hatha yoga.
0: Hatha yoga.
1: And there is a hatha yoga.
0: A to je hatha yoga.
1: Other what we are doing,
0: to, čo robíme ináč,
1: is exercises.
0: Sú cvičenia.
1: Yoga vyajam.
0: Yoga vyajam.
1: Yoga exercises.
0: Jogové cvičenia.
1: And if you want to do asanas,
0: a chcete robiť asany,
1: then according to the Patanjali Sukhasanam,
0: podľa Patanjaliho Sukhasanam,
1: yoga nam sukhasanam.
0: Yoga sukhasanam.
1: You can, a comfortable posture.
0: Pohodlná pozícia.
1: That's asana.
0: To je asana.
1: Not bhujangasana, sarpasana, garbhasana, no.
0: Nie bhujangasana, sarpasana, to nie.
1: Where you can meditate and sit straight.
0: Keď môžete meditovať a sedieť rovno.
1: You are awakened, but you are in samadhi.
0: Ste prebudení, ale ste v samadhi.
1: And it's close to the jnana yoga, raj yoga.
0: A to je blízko k jnana yoge, raj yoge.
1: So raj yoga brings asan pranayams.
0: Raj yoga prináša asany a pranayamu.
1: There's no name of yoga mat.
0: Nie je názov pre jogovú podložku.
1: No. Math is a sanskrit mathematic.
0: Math ako podložka je matematika.
1: Math is a mathematic.
0: Skratka pre matematiku je.
1: So your asana is mathematic. How many you did? That's why all the time you said 1, 2, 3, 4.
0: Tá naša podložka nám v podstate počíta, koľko cvičenia sme urobili, preto počítame.
1: So, asan. Yoga asan.
0: Preto sa tomu má hovoriť jogový asan.
1: You are sitting in meditation posture.
0: Sedíte v meditačnej pozícii.
1: So, but hatha yoga is this position, posture, and asanas is a yoga vyayam.
0: Hatha yoga sú jogové pozície a jogové asany sú yoga vyayam.
1: The left chandra and right surya.
0: Ľavý je mesiac, chandra, pravý surya, slnko.
1: Left is gu and right is ru, guru.
0: Ľavý je gu, pravý ru, guru.
1: Gu means darkness.
0: Gu znamená temnotu.
1: And ru means light.
0: A ru znamená svetlo.
1: Darkness of the ignorance.
0: Temnota nevedomosti.
1: We left behind.
0: Sme nechali za sebou.
1: and light of knowledge
0: a svetlo poznania
1: we guide.
0: Nás vedie.
1: So that's called Adi.
0: To sa nazýva Adi.
1: Tatva Adi.
0: Adi tatva.
1: Adi anadi.
0: Adi anadi.
1: Shiv Shankar ki gadi. Je bhajan ho Mahaprabhu je.
0: Taký je bhajan od Mahaprabhuđiho.
1: Adi anadi Shiv Shankar ki gadi. So, Adi is Shiv Shankar. When he came, it began from there.
0: Adi, keď to prišlo, tak to začalo tam, je Shiv Shankar.
1: Adi Guru Shankaracharya.
0: Adi Guru Shankaracharya.
1: Adi Guru. And so our parampara is Adi parampara.
0: A tak naša parampara je Adi parampara.
1: Anadi beyond.
0: Anadi znamená nad, za niečím.
1: So now the Ajna Chakra gave you the seat of guru.
0: A tak Ajna Chakra vám dala zrnko gurua.
1: Now you have to go from Adi to Anadi.
0: A musíte sa dostať od Adi k Anadi.
1: So either you go up or down.
0: Tak buď idete hore alebo dole.
1: That's why Agya is guru tatva.
0: Preto Agya je guru tatva.
1: Je guru chakra.
0: Guru chakra.
1: When Agya is open.
0: Ak je Agya otvorená,
1: then you are sure what you want.
0: Ste si istí, čo chcete.
1: Then all these samsaras, some worldly things. Samsar means there's no sar, no sense.
0: Preto tá samsara, tie všetky svetské veci, sam znamená, že tam nie je zmysel.
1: So Adi Anadi.
0: Adi Anadi.
1: Then comes Anupad.
0: Potom prichádza Anupad.
1: Sanskrit word, Hindi word.
0: Sanskritské slovo, hindské slovo.
1: And one word has so many meanings.
0: To jedno many, slovo many. Má toľko významov.
1: Half page of dictionary is full with it.
0: Pol strany v slovníku je plné významov.
1: That's why people don't study Sanskrit.
0: Preto ľudia neštudujú sanskrt.
1: It's too complicated.
0: Je príliš komplikovaný.
1: But when once you know, then you know everything.
0: Ale keď raz viete, tak viete všetko.
1: Then automatically you know where to put this word or how to understand.
0: Potom automaticky viete, kam zaradiť to slovo a ako ho chápať.
1: I taught sometime some example.
0: Hovoril som príklad.
1: And for that, Guruji said, you need Viveka.
0: A na to Guruji hovoril, potrebujete Viveku.
1: Only intellect cannot help you.
0: Len intelekt vám nepomôže.
1: You must have common sense.
0: Musíte mať selský rozum.
1: Viveka.
0: Viveka.
1: So you know you are people you calling Himalayan salt.
0: Viete to, čo ľudia nazývate himalajskou soľou?
1: And we call sendanamak.
0: A my to nazývame takto.
1: And some call rock salt.
0: Niekto to nazýva akoby kamennou soľou.
1: Best is the black rock salt.
0: Najlepšie je čierna kamenná soľ.
1: There are some what we call minerals. And iron lot.
0: Je tam veľa minerálov a železa.
1: So that salt is have a great medical value.
0: Tá soľ má veľkú medicínsku hodnotu.
1: Sorry. And that we use certain time.
0: A tu používame určitý čas.
1: Because it's expensive.
0: Pretože je príliš drahá.
1: And It's not so expensive, now people can buy.
0: Nie je to až také drahé, teraz si to ľudia môžu kúpiť.
1: But Indians are very conscious.
0: Ale Indovia sú si veľmi vedomí.
1: They think.
0: Myslia.
1: If we consume all this salt from Himalaya.
0: Ak skonzumujeme všetku sol z Himalají.
1: Himalaya will fall down.
0: Tak Himalaje spadnú.
1: So only we should utilize medical used little.
0: Tak by sme to mali používať len akoby medicínsky veľmi málo.
1: So we call sandha namak, salt, sandha salt.
0: Nazývame to takto sandha soľ.
1: Now sandha means horse.
0: Sandha znamená aj kôň.
1: And sandha means salt.
0: Aj soľ to znamená.
1: Now the between intellect and viveka, difference.
0: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
1: I'm eating.
0: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
1: And there's a little salt.
0: A nie je to dostatočne slané.
1: So I call the person.
0: Tak niekoho zavolám.
1: Please bring me salt and sandha.
0: Poviem mu, prosím, prineste mi sandha.
1: And he goes and bring my horse.
0: A on odíde a prinesie mi koňa.
1: Because sandha means horse.
0: Pretože sandha znamená kôň.
1: Or I go somewhere.
0: Alebo niekam idem.
1: And I say, bring me sandha.
0: A poviem, dones mi sandha.
1: And you bring salt.
0: A donesiete soľ.
1: So this is what between is playing. The viveka and the intellect.
0: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivekou.
1: Now what should I decide?
0: Ako by som sa mal rozhodnúť?
1: Sometime takes lives and lives to get answer.
0: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
1: There must be some solution.
0: Musí byť nejaký
1: but we can't
0: nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
1: We can pull our hair one by one.
0: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
1: This is empty.
0: Stále je to prázdne.
1: Kiryanan. My is not. But someone have.
0: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
1: It's a sad story.
0: Je to smutný príbeh.
1: It's a sad story.
0: Je to smutné.
1: I don't know if I should tell you or not.
0: Neviem, či by som vám ho mal povedať, alebo nie.
1: But you have to give me solution.
0: Ale musíte mi dať riešenie.
1: Not now.
0: Nie teraz.
1: Not tomorrow.
0: Nie zajtra.
1: At least next life.
0: Aspoň v budúcom živote.
1: So

0: what such a disease appeared in the whole world within 1 week.
1: Táto korona ako choroba sa prejavila na celej zemi v priebehu niekoľkých týždňov.
0: Wherever the humans were, that appeared such a disease.
1: Všade, kde boli ľudia, tam sa táto choroba objavila.
0: We don't know why it's only the humans.
1: A nevieme, prečo napadla len ľudí.
0: All the animals and whole forest and all, nothing affected.
1: Zvieratá ani lesy nie sú týmto napadnuté.
0: Why the humans?
1: Prečo práve ľudia?
0: That was, and still we are thinking why and how.
1: Stále o tom premýšľame, prečo a ako.
0: It has been researched in last 3 months.
1: Za posledné 3 mesiace sa veľa skúmalo.
0: I asked the men, many people around the whole world, many countries.
1: A sám som sa pýtal mnohých ľudí v mnohých krajinách na svete.
0: Those who were practicing yoga.
1: Tých, ktorí cvičia jogu.
0: Doesn't matter which different kind of the pranayams or the asanas they are practicing.
1: Bez ohľadu na to, aký druh pranayamy alebo asán cvičia.
0: Doesn't matter the yoga in daily life or other yoga centers.
1: Či už cvičili jogu v dennom živote alebo jogu v iných centrách.
0: And in the whole world there are many millions, I would say, how many the yoga centers, different kinds of yogis.
1: A na celom svete sú milióny rôznych jog a centier.
0: And there are many masters or gurus.
1: A takisto je veľa majstrov a guruov.
0: And that's why it is said.
1: A preto sa hovorí,
0: that this Sanatan Dharma,
1: že Sanatan Dharma,
0: that many masters, gurus.
1: To je to, kde nájdete tých správnych majstrov a guruov.
0: And these gurus are coming new.
1: Prichádzajú noví a noví majstri.
0: We know that there are two kinds of God.
1: Vieme, že sú akoby dva druhy Boha.
0: One is which is coming in one time.
1: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
0: But continues first for taking care of the humans. That kind of new, what we call the first, the gurus and or God.
1: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo guruov.
0: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
1: A preto sa o Sanatan Dharma hovorí ako o živom náboženstve.
0: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
1: A tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
0: And that's why there are many path.
1: A preto je tam strašne veľa možných ciest.
0: So there is one sun and so many sun rays around the whole globe.
1: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
0: So that is a different place, different countryside.
1: Záleží od krajiny, od miesta.
0: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
1: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
0: So we are the humans in this world.
1: Sme ľudia na tomto svete.
0: And we should respect very much everything. The humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
1: A mali by sme veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
0: There are, one is the humans and others we know, different animals, etc.
1: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
0: They are all like our children.
1: A oni všetci sú ako naše deti.
0: Because we know every animals or any trees etc. they are living.
1: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
0: and
1: jeden strom žije.
0: They feel the pain.
1: A cítia bolesť.
0: Not only that when we kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear or they are not suffering.
1: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
0: Animals to animals they are doing something.
1: Aj zvieratá sami medzi sebou si
0: but
1: robia rôzne
0: human,
1: veci.
0: We should know.
1: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
0: So it is said in this research in this 3 months.
1: A v tom výskume, ktorý som spomínal za tie
0: posledné
1: 3 mesiace.
0: It has been asked many, many yogis, their gurus, their disciples, who is practicing yogas, different kind of yogas, not only asanas, but pranayams, meditations, kriyas, any many, many things.
1: Sa práve zisťovalo od rôznych majstrov, gurúov, od ich žiakov, či už cvičili pranayamu, meditácie, kriye, alebo čokoľvek iné.
0: But they do not eat any meat, they do not eat eggs, they do not kill any animals.
1: Ale nikto z nich nezabíja zvieratá, nie je meso ani vajíčka.
0: And so in these 3 months.
1: A počas týchto 3 mesiacov
0: there are the 2 things. Why it attacks only to the humans?
1: Boli tam 2 otázky. Prečo ten vírus napadol len ľudí?
0: And why the humans are affected so much still?
1: A prečo ľudia sú tak veľmi intenzívne ovplyvnení stále?
0: And then it is like this, why those who are vegetarian 100% or like the vegans.
1: A prečo tí, ktorí sú 100% vegetariánmi alebo dokonca vegánmi?
0: The vegan is only few years begin.
1: Vegánstvo začalo len niekoľko rokov dozadu.
0: But yogic has long, long years.
1: Ale jogíni sú tu mnoho, mnoho rokov.
0: And therefore they did not affect it.
1: A oni neboli napadnutí.
0: They came together with many people. Few days they had little problems, coughing etc. and then was finished through pranayams, through ayush and for our plants etc.
1: A aj keď prišli do kontaktu s niekým nakazeným, tak chvíľku kašľali, ale potom zase im bolo dobre.
0: So this is we can't tell. It is the truth.
1: A môžem preto povedať, že je pravdou.
0: That yoga, meditations, concentrations, harmony, peace, love, understanding, etc.
1: A preto môžem povedať, že yoga, meditácia, harmónia,
0: we are in that such a life.
1: A my vlastne sme to dostali do svojho života.
0: My dear, we should, if we don't know this, but now if we know, we should begin now to get a clear human's body.
1: A ak sme to aj doteraz ešte si neuvedomovali, tak teraz by nám to malo byť jasné, že by sme si mali vyčistiť telo.
0: So, of course, we will also die one day.
1: Samozrejme aj my jednoho dňa umreme.
0: Our body is not immortal.
1: Naše telo nie je nesmrteľné.
0: And so therefore everyone is mortal.
1: A preto je každý z nás smrteľný.
0: Within our body what we have that soul of the humans.
1: Ale to, čo máme v tele, tú dušu.
0: It was the last border from the 8.4 million different creatures. The last one was the human.
1: A tam vlastne bola tá hranica, že človek je to posledné z tých 8 miliónov 400 tisíc zrodení.
0: And so now it is either we go what we call heaven or anything higher on this matter, or we will go again fall down.
1: A teraz sa práve rozhodne, že či pôjdeme smerom ako keby do neba, alebo naopak padneme smerom dole.
0: So it is like a wheel.
1: Je to ako koleso.
0: And all wheel will be running and running, rolling and rolling.
1: Stále, stále, stále sa kotúla.
0: How when we will come out of that wheel?
1: Kedy z toho kolesa vieme vyskočiť?
0: And that is our, that suddenly that wheel will burst and we are gone out.
1: Až príde ten okamih, keď vlastne z toho kolesa budeme môcť byť oslobodení.
0: It's not so easy.
1: Nie je to také ľahké.
0: So that soul, that prana, what is in human's body.
1: Tá duša, tá prána, ktorá je v ľudskom tele.
0: We shall know.
1: Mali by sme vedieť.
0: If you understand what God is.
1: Ak rozumiete tomu, čo je
0: Boh.
1: And you
0: are praying for that God.
1: A modlíte sa k tomu Bohu.
0: And God loves everyone.
1: Boh miluje každého.
0: Not only the humans.
1: Nie iba ľudí.
0: But whole creature on this earth.
1: Ale celé to stvorenie na tejto zemi.
0: And so it was like this.
1: A preto sa stalo.
0: And there was another, the people who were not practicing yoga.
1: A stalo sa to, čo sa stalo. A boli ľudia, ktorí necvičili jogu.
0: But they were living sattvic life.
1: Ale žili sattvickým spôsobom života.
0: The sattvic means very pure.
1: Sattvický znamená veľmi čistý.
0: And so they were very, they were not any fish, alcohol, meat, etc.
1: Nejedli ani ryby, ani alkohol nepili, ani meso nejedli.
0: Of course we also live to eat something.
1: My takisto niečo potrebujeme jesť.
0: And therefore we have, it's called the corn.
1: A preto máme to, čo voláme zrno.
0: The wheat.
1: Pšenicu.
0: The other different kind of seeds.
1: A ďalšie semiačka.
0: And fruits.
1: A ovocie.
0: The ripe fruits.
1: To živé ovocie.
0: Etc. That was that, O human, it's enough for you. Enough.
1: A to je to, čo je myslené, že máme toho dosť, ľudia.
0: But especially more from the First World War and Second World War, people turn in different way.
1: Ale po prvej a predovšetkým potom po druhej svetovej vojne sa ľudia obrátili iným smerom.
0: It is said,
1: hovorí sa,
0: that they saw that some soldiers were eating meat.
1: Že niektorí tí vojaci jedli meso.
0: And others not.
1: A ďalší nie.
0: And so slowly someone said the high society.
1: A tak potom vlastne niekto začal vytvárať pojem vyššia
0: spoločnosť.
1: And they
0: said high society means eat the meat, drink the alcohol.
1: Spojili sa práve s tým.
0: This etc.
1: Že vyššia spoločnosť práve je meso, pije alkohol.
0: That is not the human's nature.
1: A užíva drogy, ale toto nie je podstata ľudskosti.
0: We should, high society is that humble, kind, helpful, good doing for all, that is the highest one.
1: A tá vyššia spoločnosť znamená, že sme pokorní, láskaví, pomáhame. To je to, čo z nás robí tých vyšších.
0: We respect everyone.
1: Každého rešpektujeme.
0: We are not telling anyone negative.
1: Nerozprávame negatívne veci.
0: They do what you want, please.
1: Robte to, čo chcete robiť.
0: But my dear,
1: ale moji drahí,
0: according to the yogis,
1: ale podľa jogínov,
0: who worked very hard to know,
1: ktorí pracovali tvrdo na tom, aby to
0: zistili. And we know that what is happening.
1: My vieme, čo sa vlastne deje.
0: And therefore, we are also human, they are also human.
1: My sme ľudia, aj oni sú ľudia.
0: They are good humans, we are also good humans.
1: Sú dobrí ľudia, my sme tiež dobrí.
0: But what is inside in our soul?
1: Ale to, čo je vnútri v našej duši.
0: That is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: And that will go other side, this side or that side.
1: A to pôjde buď tým smerom alebo opačným.
0: So on this day we are very happy to be here.
1: Takže teraz sme veľmi šťastní, že sme
0: I
1: tu.
0: I like you very much, my friends.
1: A som veľmi rád, moji priatelia.
0: And I was about 7 months abroad.
1: Bol som skoro 7 mesiacov v zahraničí.
0: You know that I'm 52 years I'm in Europe.
1: Viete, že už 52 rokov som v Európe.
0: And I have nearly 5 generation my disciples here in Czechoslovakia.
1: A tu v Československu už mám skoro 5 generácií.
0: When I came to Slovakia,
1: keď som prišiel na Slovensko,
0: elderly people become my disciple.
1: Starí rodičia sa stali mojimi žiakmi.
0: Their sons or sisters, daughters, they were my disciples, become disciple.
1: Ich synovia a céry sa stali mojimi žiakmi.
0: And then they had the disciples.
1: a potom oni mali deti.
0: And then the other disciples nearly